Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Majdi Dr. Haji Serbini. Kebawah Dulia Maha Mulia Paru Keseri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Mirsadin Wadaulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khairiwaddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, telah berkenan menghantar titah perutusan tahniah kepada Tuan Yang Terutama Salum Said Komsen berikutan dengan pelantikannya sebagai Perdana Menteri Republik Demokratik Rakyat Lao. Dulian Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Abdul Malik Ibni Kebawah Dulian Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Bolkiah Mirsadin Wadaulah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, petang tadi berkenan berangkat ke Majlis Doa Kesyukuran sempena ulang tahun penubuhan Yayasan Sultan Haji Hassan Bolkiah ke-34. Majlis berlangsung di Dewan An-Naura Kompleks Yayasan di Ibu Negara. Keberangkatan Dulian Teramat Mulia selaku pengerusi Jemaah Takbir Yayasan dijunjung oleh Yang Berhormat Pihin Datu Lala Raja Meja Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Awang Haji Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri Penyelaras bagi Keselamatan Negara, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan Kedua selaku Ahli Jemaah Takbir Yayasan, Yang Berhormat Datuk Sri Setia Awang Haji Nazmi bin Haji Muhammad, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Urus Takbir Perkhidmatan Awam selaku pemangku pengerusi Lembaga Pengarah Yayasan, Yang Berhormat Datuk Sri Setia Awang Haji Sufian bin Haji Sabtu, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Sekuriti dan Undang-Undang selaku Ahli Lembaga Pengarah Yayasan, dan Datin Seri Paduka Dr. Dayang Nur Imtihan binti Haji Abdul Razak, Timbalan Menteri Pembangunan selaku pemangku pengarah urusan Yayasan. Baca surah Yasin dan doa khas kesyukuran dipimpin oleh Yang Dimuliakan Began Pin Khatib Datuk Paduka Awang Haji Mustafa bin Haji Murad yang juga mengimamkan sembahyang Fardu Asar. Dulian Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Abdul Malik berkenan menyempurnakan penyampaian sumbangan kewangan Yayasan Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah dengan jumlah keseluruhan $100,000 Brunei kepada dua buah badan bukan kerajaan, iaitu Pusat Ehsan Al-Amirah Al-Hajah Mariam dan Persatuan Semata Brunei. Sumbangan tersebut merupakan sebahagian daripada sokongan berterusan yayasan terhadap usaha kedua-dua badan berkenaan dalam menyediakan perkhidmatan pendidikan, latihan, bimbingan dan pemulihan kepada golongan orang kelainan upaya OKU, termasuk membantu mereka mengembangkan potensi diri, meningkatkan kemahiran serta memperoleh peluang pembelajaran yang bersesuaian. Dulian Teramat Mulia juga berkenan menyempurnakan puniaan anak-anak kunci rumah bantuan di bawah skim perumahan Yayasan Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah kepada 5 buah keluarga yang kurang berkemampuan. Bank Islam Brunei Darussalam BIBD melancarkan program sukuk wakalah BIBD menandakan mercu tanda penting dan perkembangan signifikan dalam lanskap kewangan Islam negara. Di samping menyumbang kepada kemajuan berterusan sektor kewangan, pelancaran program diadakan petang tadi di Balai Khazanah Islam Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah di Ibu Negara. Pelancarannya disempurnakan bersama oleh Yang Berhormat Datuk Sri Setia Dr. Awang Haji Abdul Manaf bin Haji Metusin, Menteri Penyelaras bagi Dasar-Dasar Ekonomi dan Menteri Ekonomi, Perdagangan dan Industri, juga selaku pengerusi Brunei Darussalam Central Bank BDCB, dan Yang Berhormat Datuk Sri Setia Awang Haji Ahmadin bin Haji Abdul Rahman, Menteri Penyelaras bagi Dasar-Dasar Sosial dan Tenaga Manusia dan Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri selaku pengerusi BIBD. Melalui program sukuk wakalah BIBD, bank tersebut bukan sahaja dapat mengakses pasaran modal tetapi juga memberi kesedaran dan pemahaman mendalam mengenai sukuk dalam kalangan pelabur, perniagaan dan masyarakat secara amnya. Bank Islam Brunei Darussalam BIBD menjadi institusi kewangan pertama di negara ini yang mengekalkan pensijilan bersepadu
iaitu Sistem Pengurusan Alam Sekitar Bersepadu ISO 14001-2015 dan Sistem Pengurusan Kesihatan dan Keselamatan Pekerjaan ISO 45001-2018. Pencapaian tersebut menunjukkan komitmen PIBD terhadap kelestarian, kesihatan tempat kerja dan amalan pertubuhan yang kukuh dalam pengendaliannya. Penyampaian sijil berkenaan diadakan tengah hari tadi di cawangan BIBD Kompleks Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah di Ibu Negara. Sijil diterima oleh Yang Berhormat Dato' Sri Setia Awang Haji Ahmadin bin Haji Abdul Rahman, Menteri Penyelaras bagi Dasar-Dasar Sosial dan Tenaga Manusia dan Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri selaku pengerusi BIBD. Majlis Pelancaran Projek Pembekalan dan Penyewaan Kenderaan Agensi-Agensi Keselamatan dan Penguatkuasaan bagi tempoh 5 tahun diadakan pagi tadi di Ibu Pejabat Pasukan Polis Diraja Brunei. Lebih 500 buah kenderaan iaitu lebih 300 buah kereta dan lebih 200 buah motosikal diserahkan kepada agensi-agensi yang terlibat semasa majlis tersebut. Hadir Yang Berhormat Dato' Sri Setia Awang Haji Sufian bin Haji Sabtu, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Sekuriti dan Undang-Undang. Juga hadir Datuk Paduka Sri Sulaiman bin Alidin, Pesuruhjaya Polis Pasukan Polis Diraja Brunei.

Objek tersebut merupakan hasil daripada program penyatu paduan fiskal oleh Kementerian Kewangan yang bertujuan memperbaiki tadbir urus kewangan di samping mempertingkatkan kecekapan penyampaian perkhidmatan kerajaan. Projek disertai oleh 4 agensi iaitu Pasukan Polis Diraja Brunei, Jabatan Keselamatan Dalam Negeri, Biro Kawalan Narkotik dan Jabatan Pengangkutan Darat. Majlis Convocation Politeknik Brunei ke-12 dijadualkan berlangsung pada 24 Oktober di Pusat Persidangan Antarabangsa Barakas. Bersempena Majlis Convocation itu, pagi tadi berlangsung pesta konvo di Pusat Sehenti Kampus Utama Politeknik Brunei Jalan Ong Somping. Perasmiannya disempurnakan oleh Dr. Haji Azman bin Ahmad, Setiausaha Tetap Pengajian Tinggi Kementerian Pendidikan. Pesta berlangsung sehingga Khamis dari pukul 8 pagi hingga 4 petang. Pengurusan konflik secara strategik bukan hanya berkaitan dengan menyelesaikan pertikaian setelah ia berlaku, tetapi juga melibatkan usaha mengenal pasti konflik pada peringkat awal, menangani kebimbangan secara konstruktif dan mencegah perselisihan daripada berkembang menjadi pertikaian yang lebih serius yang boleh menjejaskan kesejahteraan dan maruah individu di tempat kerja. Perkara itu ditekankan oleh Daeng Hajah Aldila binti Haji Muhammad Saleh, Timbalan Setiausaha Tetap Sekuriti dan Undang-Undang di Jabatan Perdana Menteri pagi tadi semasa perasmian program latihan pengurusan konflik strategik bagi profesional. Acara berlangsung di Jabatan Perkhidmatan Awam di Ibu Negara. Program yang berlangsung selama 5 hari itu menghimpunkan para profesional daripada sektor kerajaan dan swasta bagi membangunkan kemahiran praktikal dalam pengurusan konflik secara strategi, komunikasi, rundingan dan pengantara. Program merangkumi pelbagai topik antaranya pertikaian di tempat kerja dan latihan simulasi secara praktikal. Jabatan Perancangan Ekonomi dan Statistik JPES Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan Industri mengendalikan kajian tenaga kerja KTK 2026 seluruh negara bermula hari ini hingga 1 November 2026. Ia bertujuan mengumpulkan maklumat terkini mengenai saiz, struktur, taburan dan ciri-ciri tenaga kerja, pekerjaan, pengangguran dan ciri-ciri lain ekonomi penduduk yang akan digunakan dalam membantu perancangan, penyelidikan, penyediaan dasar dan pengurusan tenaga kerja. Majlis mengangkat sumpah bagi pelantikan 78 orang pegawai KTK diadakan baru-baru ini dan disaksikan oleh Awang Bahrum bin Haji Kadun, pemangku pengarah Jabatan Perangkaan JPES. Latihan selama 5 hari diadakan bagi memastikan kerja-kerja kajian dilaksanakan secara sistematik dan teratur ke arah menghasilkan data tenaga kerja yang berkualiti dan tepat. Dewan Bahasa dan Pustaka melalui Bahagian Pendidikan, Dokumentasi dan Piktirafan dengan kerjasama Pertubuhan Fotografi Negara Brunei Darussalam, PFNBD, mengadakan bengkel fotografi. Bengkel selama 5 hari itu diadakan di Dewan Bahasa dan Pustaka Barakas. Bengkel merangkumi sesi bimbingan dan penerangan serta latihan praktikal dikendalikan oleh 5 orang pembimbing daripada PFNBD. Setiap peserta diberi tugasan oleh pembimbing untuk mengambil 1 gambar terbaik untuk dipertandingkan dan peserta yang menang akan menerima hadiah wang tunai dan sijil penghargaan. 19 pain darah berjaya dikumpulkan dalam kempen terma darah yang berlangsung di Pusat Belia Tutong pagi tadi. Kempen dianjurkan oleh Jabatan Belia dan Sukan Cawangan Darah Tutong dengan kerjasama Pusat Meluan Darah Hospital Raja Isteri Pengiran Anak Saleha. Kempen bertujuan meningkatkan kesedaran masyarakat mengenai kepentingan menderma darah sebagai satu langkah membantu menyelamatkan nyawa serta memastikan bekalan stok darah negara sentiasa mencukupi. Pemeriksaan kesihatan iaitu perjumpaan doktor bagi bakal jemaah haji yang terpilih untuk menunaikan fardu haji tahun 1448 Hijrah 2027 Masihi bermula hari ini. Menurut kenyataan Jabatan Urusan Haji Kementerian Hal Ehwal Ugama, jadualnya adalah seperti berikut. Bagi darah temburung, pemeriksaan diadakan pagi tadi di Hospital Pengiran Isteri Haja Mariam Bangar. Bagi darah tutung pula, akan diadakan esok dan Rabu, 7 Oktober di Hospital Pengiran Muda Mahkota, Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah,
Pemeriksaan bermula pukul 8.30 pagi hingga 12.15 tengah hari dan dari 1.30 hingga 4.30 petang. Sementara di Daerah Belait, pemeriksaan diadakan di Hospital Suri Seri Begawan, Kuala Belait pada hari Khamis 8 Oktober dan Sabtu 10 Oktober dari pukul 8.30 pagi hingga 12.15 tengah hari dan dari 1.30 hingga 4.30 petang. Manakala bagi Daerah Brunei dan Muara, pemeriksaan diadakan di Pusat Amal Cerah Sejahtera Kampung Belimbing Subok berseberang Taman Riadah Tasik Sarubing pada Isnin 12 Oktober bermula pukul